DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年9月29日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。アドリアン・ラビエールスポークスマンはマルビーナス諸島関連、そしてエルニーニョ海流予防策などについて記者会見で述べました。ブエノスアイレス市内の大統領府で開かれた記者会見で、アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンはマルビーナス諸島に関連する政策、そしてエルニーニョ海流に関連する予防策などについて発表しました。エルニーニョ海流は様々な災害を引き起こすとみられ、そのために予防対策の発表が行われ、そしてマルビーナス諸島に関連する政策として国連のガイドラインに沿って国際的な仲介を行政すると発表されました。現在マルビーナス諸島海域でシーライオンプロジェクトという原油発掘のプロジェクトが

では次のニュース。今週パリでアルゼンチンウィークが開催されます。明日水曜日から金曜日までフランスでアルゼンチンウィークが開催され、投資を促し、そしてアルゼンチンとのビジネスを推進するアルゼンチンウィーク、それを、PR するため、ハビエル・ミレイ大統領は今日の夜間パリへ向けて立つと発表されています。このパリで行われるアルゼンチンウィーク、経済協力開発機構の一環として行われるもので、アルゼンチンはこのアルゼンチンウィークを通じてパリの企業ラリン、アルゼンチンでの投資を促すプロモーションの活動が行われます。そしてこのプロモーション、エネルギー分野、鉱山事業分野、農業分野、そしてバイオテクノロジー分野に及ぶ多岐な分野にわたって行われるビジネスラウンドで、たくさんのアルゼンチンに対しての期待があるとみられ、アルゼンチンより大統領に同行し、13人の、アルゼンチンの州知事らが同行するとみられています。

では次のニュース。アルゼンチン南部ネウケン州の農村地帯で増水が起こり、大きな部分で冠水が起きています。ネウケン州のラス・コロラダスという農村で川の増水が起き、そして冠水が起きており、この川の増水、カタラン・リル川の増水、15年間見られなかった増水レベルで、このラス・コロラダス村の人々たちは現在孤立した状況になっています。そして電気もなく、そしてガスの切られ、そして断水状態で、この15年ぶりのカタラン・リル川の増水で、このラス・コロラダス村は孤立した状態になっていると発表されています。24時間で見られた大量降雨によるこの川の氾濫増水となっています。ラス・コロラダス村の定住民は約2000人で、現在孤立状態になっており、この農村地帯では人命に関わるものは関わる事件はなかったものの、家畜などの、家畜などが死んでしまい、大きな影響が出ると見られています。そして現在は飲料水の補給が優先され行われており、また電力の復興も予定はされているものの、この水が引かないことにはどうにもならずに、現在孤立した状態となっている農村ラス・コロラダスの住民らの、現況となっています。

では次のニュース。ブエノスアイレス州の農村地帯で農道のモニタリングが行われます。広大なブエノスアイレス州に広がる広大なこれも農地を交差する農道のモニタリングがこれから行われることになっています。このモニタリング低コストで、設立され開発されたプロトタイプのモニタリングシステムでラプラタ大学そしてブエノスアイレス州のエンジニア部などが共同して開発された低コストのモニタリングシステムでこのブエノスアイレス州の農道がモニタリングされることになっています。このモニタリング1200名のエキスパートが集まり開発されたものでそしてさまざまな最新の技術が駆使されこの広大な農地を交差する農道がモニタリング可能となるようになりました。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベット
0: RAE アルゼンチン

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、雨が降り曇って現在のお天気となっています。午後2時26分現在の気温は20度で、日中予想されている最低気温は13度、そして予想されている最高気温は20度となっています。そして今日の UV 指数は5中レベル程度で、南西より北東へ向けて時速23キロの風が吹いており、時速46キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温20度より4度低い16度というのが体感気温となっており、気温は低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時31分、視程は37km、視界は極めて良好、湿度は 64%、 気圧1009ヘクトパスカルとなっており、今日一日中曇り時々晴れのお天気となりそうで、今日そして明日降雨は予想、降雨の予報は出されてはいません。今日の午前中に雨は降りましたが、大雨土砂降りということではなく、小雨が止んだり降ったりの朝となり、そしてこのあさっての木曜日にはまた雨が降るとの 予報が出されています。もう暦の上では春となっているブエノスアイレス、もう気温も冬のランクの気温ではなく、20度前後にまでなっており、もう春そして夏もまでもう本当にあと一歩というような感じで、今日の気温も20度となっていますが、体感気温はこの風速の影響で体感気温は16度と低く感じられ、風があるので、春風というんでしょうか。そしてエルニーニョの影響もあるのか、この雨が降ったり止んだりのお天気が続くと見られています。ではこれで今日のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ていただきます一曲は、コンラス・アーラス・デル・アルマ、フリア・センコという女性アーティストで、どうぞこの一曲お聴きください。

ガエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ガエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。これらの番組、皆様にご紹介したスケジュールはすべて毎日更新されるもので、これ以外にもドイツ語そしてフランス語の番組、これらの2つの番組、2つの言語による番組は毎日更新されるものではなく、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているものとなっています。そしてトータル8つの言語での放送をこのラエ世界に向けてアルゼンチンは行っています。こちらでお聞きになられた皆様の受信リポート確認させていただいた後、デジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメールは次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきますのは、エル・オンブレ・デル・ピアノ、ピアノマンのスペイン語バージョン、タンゴ歌手ギジェルモ・フェルナンデスの歌声で、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

続いてご紹介するのはスポーツニュース。ブエノスアイレスに元グランプリが戻ってきます。世界の、バイクレース、モータースポーツ GP グランプリ、ブエノスアイレスに戻ると発表されています。世界で行われるこの元グランプリ、モーターグランプリ、22のレースの中にアルゼンチンがまた、アルゼンチンのブエノスアイレスがまた戻ることになっています。ブエノスアイレス市内のオスカル・イ・ホアン・ガルベスというオートドロムで行われることになっており、予定としては2027年4月9日から11日までこのブエノスアイレス市のオートドロムで行われることになっています。そしてこれまでアルゼンチンではサンティアゴ・デル・エステロ州のオートドロムテルマス・デ・リオ・オンドで行われていたのが、今回、来年からはブエノスアイレス市のこのホアン・オスカル・イ・ホアン・ガルベス・オートドロムも加わることになります。こちらアルゼンチンでは F1 と並んでモータースポーツも大変人気があるもので、このモータースポーツがブエノスアイレス市に戻ることは、この F1 レースもアルゼンチンに呼び戻したい意向が大変強く、その一歩になるとみられています。来年2027年度は28年ぶりにブエノスアイレス市にこのモーター GP が戻ってくることになり、本当にたくさんの人々がこのオスカル・イ・ホアン・ガルベスオートドロムに、集まると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。今日の番組オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月30日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、コルドバ州で50を超える銃器が押収されました。ソーシャルネットワーク上での違法な銃器の売買取り扱いなどについて捜査が進み、コルドバ州で12人の人々が逮捕され、50を超える銃器が押収されました。このことはコルドバ州で行われた捜査、そして家宅捜索なども行われ、50を超える銃器、さまざまなタイプの銃器、武器などが押収され、12人の人々が逮捕されて、身柄が拘束されています。そして、これらは、さまざまな住宅、さまざまな住所で家宅捜索などが行われた結果となっており、ソーシャルネットワーク上で違法な銃器の取引が行われており、それを取り締まるための捜索、家宅捜索、押収となりました。そしてこの違法な銃器の販売、取引を取り締まるものとなりました。

では次のニュース。20年間のブランクを経て、日本に対してのアルゼンチンの牛肉の輸出が始まる可能性が高くなっています。これまで日本に輸出されていたアルゼンチンの牛肉はパタゴニア地域アルゼンチン南部産の牛肉に限定されていましたが、それが今回アルゼンチンの他の地域、最も牛肉の生産が盛んな州などからも輸出がされることになることが可能となるとされています。アルゼンチンからの牛肉の輸出は年間30億ドルに達する総額の輸出で、これらがさらに増えると見られています。そしてこのアルゼンチン全国より家畜病抗体液、ワクチンなしまたはワクチンありでゼロになった地域として認定されているアルゼンチンより、この牛肉の日本へ向けての輸出が伸びることは大変良いことで、このパタゴニア地域限定というのをアルゼンチン全国アルゼンチンで最も牛肉の生産が盛んな場所よりも輸出されることになると、大きな輸出増加となると見られています。そしてこれらは2006年よりずっとその交渉が続いており、現在さまざまな手続きを経て、このアルゼンチンパタゴニア地域以外の地域からも牛肉日本への輸出が可能になる可能性が大変高くなっています。

では次のニュース。アルゼンチン航空は夏へ向けてフライトスケジュールを発表しました。ブエノスアイレス市のパレルモ地区で行われたラテンアメリカ国際観光フェアでアルゼンチン航空は夏のシーズンへ向けてのフライトスケジュールを発表しました。アルゼンチン航空は国内そして国際線ルートを持っており、この2027年度夏、こちら南半球の夏は年末から年始、年末年始が夏の、シーズンとなっており、今年はクラザオそしてカルタヘーナデインディアスへ向けてのフライトが新たに就航されると発表されています。クラザオ、カリブ海のクラザオへ向けてのフライト就航は1月2日、そしてカルタヘーナデインディアスへ向けてのルートは元旦1月1日に就航する予定となっています。また国内線、コルドバ州のコルドバ空港からブラジルのカボフリオという海岸沿いの都市に向けては12月26日に就航することになっており、またこのカボフリオへ向けてはコルドバプラスサンタフェ州のロサリオそしてブエノスアイレスからもこの便が就航することになっています。夏といえばビーチ、そしてこのビーチという点でブラジルは大きな人気を出している地域で、他にもブラジルのビーチサイドの町フロリアノポリスにも週に36個のフライトが

サンタフェ州のロサリオよりもフライトが就航することになっています。またブラジル他の都市、まあ、大都市サンパブロへ向けても便は就航しており、またサルバドルでバイヤ、ポルトセグーロ、ポルトアレグレ、そしてクリチバなどに向けてもルートが引かれています。また同じくビーチで人気なのがウルグアイ、ウルグアイのプンタデルエステとブエノサイレスを結ぶルート、1週間に28便が就航することになっており、またブエノサイレスとウルグアイの都市モンテビデオを結ぶフライトも14便、週に14便就航することになっています。そしてカリブ海地域の人気のサイトはドミニカ共和国のプンタカナ、そしてカリブ海アルーバ、またメキシコのカンクンへ向けても週に5便を超えるフライトが就航することになっています。これら海外向け、海外でこの年末年始を過ごす、または夏のバケーションを過ごす人のためにこのようなルートが就航されることになっています。また国内線で言うと人気のバリローチェ、そしてコルドバは週に70を超える便が就航することになっており、またメンドーサ、イグアス、ウスワイア、サルタ、エル・カラファテ、ネウケン、トゥクマン、マルデル・プラタ、フフイなどもたくさんの週50便を超えるフライトが予定されています。そしてこれらの地域、ブエノサイレスを通過せずに地方の各都市へ、結ぶ便、ブエノサイレスを通じなく、つなげるフライトも数多く就航しており、またブラジル、カリブプラスヨーロッパへ向けてもアルゼンチン航空はスペインのマドリッド、またはアメリカのマイアミ、またはイタリアのローマに向けてもルートを就航させています。そしてアルゼンチン航空はこのラテンアメリカ国際観光フェア4日間にわたって行われましたが、この4日間にわたって独自のスタンドを出し、たくさんの人々が訪れていました。

次のニュース、街路樹のプラタナスのアレルギーを避けるため花粉症の人々に対して、マップが作成されました。ブエノスアイレス市には街路樹としてたくさんのプラタナスが植えられていますが、この季節になるとプラタナスによる花粉症に苦しむ人がたくさん出ます。そしてこれらの人々を助けるため、どの街角に、ブエノスアイレス市のどの街角にたくさんのプラタナスが植樹され、そしてアレルギー、花粉をまき散らかしているのかというのが一目でわかるマップが作成されています。これはブエノスアイレス国立大学の研究者グループが作成したマップで、たくさんの花粉症

では続いて聞いていただきます一曲。Cada vez que me recuerdes です。リヒア・ピーロでどうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時29分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は9度で、日中予想されている最高気温は18度となっています。また今日の UV 指数は6、強いレベルで、体感気温は実際の気温よりも2度高い19度、気温は高く感じられます。そして西から東へ向けて時速6キロの風が吹いており、時速21キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は6時30分、視程は36キロメートル、湿度は 59%、 気圧1015ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日晴れのお天気となっていますが、夜から曇り始め、明日の早朝から午前中に向けて降雨の予報が出されています。大変現在過ごしやすい気持ちよい一日、まあ午後となっています。ようやく春らしい季節になりました。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間 DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。このように先ほどご紹介しました6つの言語での番組、毎日更新されるものとなっています。そしてこの6つの毎日更新される番組にプラスして過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組があり、トータル8つの言語で DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は番組を行っています。これら8つの言語による番組、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。 DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日アルゼンチンのサッカー選抜、ボリビアのナショナルチームと対戦します。この試合はキックオフ夜9時、場所はコルドバ州のマリオ・ケンペススタジアムでプレーされることになっています。そしてこの選抜の試合、もう、リオネル・メッシ選手の姿は見られません。今日はこのアルゼンチンの選抜のキャプテンを務めるのはクリスティアン・ロメイロ、クティ・ロメイロ選手となっています。そして今日予想されるそれぞれのチームのフォーメーションは次の通りです。まずはアルゼンチンの選抜、ゴールキーパーにエミリアーノ・マルティネス選手、ディフェンスにはアグスティン・ジアイ選手、キャプテンを務めることになるクリスティアン・ロメイロ選手、ディサンドロ・マルティネス選手、ファクンド・メディーナ選手、そしてロマン・ベガ選手がディフェンスに、そしてミッドフィールドにはニコラス・パス選手、エセキエル・パラシオス選手、アレクシス・マック・アリスター選手、バレンティン・バルコ選手らがミッドフィールドに、そしてフォーワードにはフリアン・アルバレス選手とラウタロ・マルティネス選手がフォーワード、そしてヘッドコーチはリオネル・エスカローニ監督となっています。まだリオネル・エスカローニ監督続行するのか、今年の年末まで契約はありますが、それを契約更新してまた監督業続行するのか、まだそれも明らかにはされていません。そして対するボリビアの選抜のフォーメーションは次の通りです。ゴールキーパーにギジェルモ・ビスカラ選手、ディフェンスにルイス・ハキン選手、エフライン・モラーレス選手、そしてディエゴ・アロージョ選手がディフェンスに、ミッドフィールドにはディエゴ・メディーナ選手、エクトル・クエシャル選手、ガブリエル・ビジャミル選手、そしてロベルト・フェルナンデス選手がミッドフィールドに、そしてフォーワードにはミゲル・テルセロス選手、フェルナンド・ナーバ選手、そしてカルロス・メルガー選手がフォーワード、ヘッドコーチオスカル・ビジェーガス監督となっています。これらの、特に、アルゼンチンの選抜、選抜年代が入れ替わり、新たな若い選手が入ってきています。リオネル・メッシ選手だけではなく、長年アルゼンチン選手のアルゼンチン選抜の選手を務めてきたベテラン選手も交代し、若い選手が入っています。世代交代を迎えているアルゼンチンのサッカー選抜となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはサッカー、今日アルゼンチンの選抜、ボリビアの選抜と対戦するというニュースをお伝えしました。では続いて聴いていただきます一曲、サンバデアモールエンブエロ、タマラ・カストロの歌声でどうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年9月30日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。